0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana indituwa ila, tunavanga medi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavanga medi makono. Tukanava kulia, na patuka mulanga vya kulia. Tunavanga medi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patuka la mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono, badae ya kuwa mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku wakalela madengo wapo shiela vadioko unise. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likololi yako, akuna kama janga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilamushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabali, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoye. Utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia light, burdani yoye na shipatu shoye. Lipila na neu pakulota kumanya vyoye. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba, jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, itibi ya balikola Mosambiki.
1: O aniversário do ShopRite está na Major League, com preços super baixos. Adquira Coca-Cola, Sprite, Fanta de 2 litros sortido apenas R$ 99,99 cada. Margarina Wright Brand de 500 gramas por R$ 99,99. Farinha de trigo Chiluva de 1 kg por R$ 74,99. Válido até 23 de agosto de 2026. Obtenha poupanças fantásticas. Um aniversário do ShopRite na Major League. Além disso, escolha uma caixa para 3 oportunidades. Oportunidade de ganhar a tua parte de mais de 1,8 milhões de meticais e cartões presentes semanais com o ShopRite. Compra 3 produtos participantes quaisquer, envia o código do teu recibo pelo WhatsApp e escolhe uma caixa para ver se foste premiado apenas no ShopRite.
2: Shamba na mene mbodi wakati ya utukumanya kuvasa 11 na hadi dakika 20. Tundimalila kuidana ukwako. Diabali deushishi na mitenga vyatuwe na kunu kwa studio mwakati yao. Abai tutukutila chipindi sha usalama na kulilo lede kwa mudi balabala. Leka tukupi mbulu kuta. Kama na chinditu lema chipindi sha itale imu mumaimio kwa mwa wa matatizo latika uluili kudivirila. Diamond wakumila nanga na mukofi olomide.

0: Ei, está a fazer o que na cozinha?
1: Desculpa, Manedu. Só queria saber o que puseram neste carinho. Cheira muito bem.
0: Não vou te dizer os nossos segredos. Sai daqui antes
2: para
0: que
2: com
0: eu...
2: isso, Edu. Vem cá, jovem. Eu dou-te a receita.
1: A sério?
2: Claro que sim. As receitas e a boa comida devem ser partilhadas.
1: Obrigado, vovô. É que a minha esposa está grávida e temos crianças em casa. Às vezes não tenho como comprar alimentos nutritivos para lhes dar. Mas ouvi dizer que a senhora faz uma magia com ingredientes acessíveis.
2: É fácil. Cozinho comidas acessíveis e saborosas, que eu gosto de chamar as minhas comidas mais.
1: Uhum.
2: Por exemplo, peixe fresco ou peixe seco.
1: Assim sim. Esses ingredientes eu posso comprar.
2: São muito bons para a saúde e toda a família pode comer.
1: E cheiram muito bem. Vovô, ensina-me a cozinhar assim.
2: Claro que sim. Toda gente merece comer bem. Por falar nisso, há quanto tempo não comes uma refeição saudável?
1: Há mais de uma semana.
2: Oh. Edu.
0: Sim, mamãe.
2: Traz um prato. Sai um carinho de peixe seco para este rapaz.
1: Oh.
2: E dá-lhe uma boa quantidade para ele levar para a esposa e para as crianças também.
0: Está bem, mamãe.
3: Com uma peixe seco fresco, pedaços de miudezas de frango e ovos a cada semana. E viva feliz!
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Saúde e vida.
7: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
8: Omari, Omari. Mara nyingine vinu sa virimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
7: Nijio, Abdul.
8: Sambi.
7: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
8: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
9: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
10: Sekizaji Rafiki Samto na wakati wanjara ina minuto kome mwinti ya Mosambiki kaza lugha ya kimani za riro juma tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nipato karibisha kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya kimani.
11: Habari za Cabo Delgado.
10: Salama salama, sikilizaji wa paraji Mosambiki ya msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza habari za provinsia za mwinti na inti za panja nduga ya kimani za riro. Juma tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ziri kufema nomi Faida Anibal na Fabia Mtaani mkazi za Ufundi. Sikiliza kwanza habari za provinsia zilikufemwa na mwenzetu Jeni da Mandala.
12: Ufalume huamba auna nia ya kuwasa pambari wanemba na wari wa Cabo Delgado nkati ya nafasi za kazi zilawirira mukazi za kusimba gash mprovinciai Kasoira Javi, ministro wa kazi zitafiti mashuguli ya wanemba na wari pamoja na misezo nkati ya mwa wakuka kurifunda kazi za makono wanemba na wari Institute Industrial na Komersiali ya Matola mprovincia ya Maputo ntaji utendiwa na galama wa nzuri kwa Total Energy kiasi cha milyao 103 wa mitikash kaswira visuku ya Jumatano pastade ya Pemba pa Azwara ya upati sana nafasi ya kazi wanemba na wari kaifandid manasi kafafanula akamba mpango wa kufunda kazi za makono nkate ya kazi za kusimba gash wa NTP ya manasi akiwa laizira wanainti wa se kuswira habari sa zavya kuwepo umoja nkate ya wa Mosambiki. Wano wakupunda 6,000 waldeya Misanja na Navinji posha administrativu ya Katapa distritu ya Shuri Cabo Delgado watakuwa na njala mumieze ya mbere konta ya kwari biriwa vikuti vyao na wanyama ngalo wataire moto nkaya zire mwezi watano isere na mwaka paswere muradi Musambiki wanainte wa mba nsambi pa wanyama wankukola kaze ya kujenga manyumba yao na vikuti vyaribiwe na wanyama ngalo wakipata yavi kuwa nao mala pa kuikala paisaka kwanza kunya mvula konta ya uloza kuja kwepo njala wa jamaa iwasingane balai wangari kwa kisakula nsada wa vyakuria nanga mpaka pasaka kwanza mpango wa kurima wa nafasi ya pili wa mwaka 2026-2027. FDC kazi zitafiti kwepo maendeleo umakaya wa wapatisa vyombo na vyakuria wa jamaa watirire unyama ngalo kwari kuikala ndishiritu ya Mituji Cabo Delgado. Nsada utakuja kupunguza tofauti za wapita wa jamaa. Nsada upatikanika ngati ya mpango wa kuwasaidia wa jamaa wanzire suku ya Jumani ulongoziwa na ufalume wa provincia pamoja na kazi za FDC. Mfalume wa Cabo Delgado Valiji Tawabu alongoze mpango kapatisa misere ufu wa mafuluela, trigu, mafuta, ufuta, sukiri, munyu, sabau, mbeyu na vyombo vya kila aina vya kutafutira uranda, pakaya na pamwiri wa jamaa. Na mlongozi wa kazi za FDC Dionisio Varela kakisha akamba nkate ya kazi zao awaja kwasa kwa tafutira misada wa jamaa warina ale ya usikini provinsia hii. Sekretariu etika ufolume nkate ya kazi zitafiti arzi na mikazi mema kankwa laizira warimi wa Cabo Delgado warimi masemba yao mala mwa kwapa uwakika wa usalama wakinyema unyama ngalo. Ie kaswera vijumatano pastade ya Pemba pabanja ya Tindire na uwanu wanangani zira kazizo walawa makazi ya kila aina. Gustavo Jeji kamba iwapo aja ya kusanganya nguvu ya kusakula kuwepo mekazi ya usalama upande wa kazi za kurima kukirimiwa kwa wingi mprovinciai ikipata kuri tumaini nkati ya chakuria. Jeje kasema tena kamba na novyo cha kutumiriwa sana sana vyombo viripo na novyo kwa viana nkate ya kazi za kusakula kuendeleza kazi za kurima. Sekretario etika ufalume nkate ya kazi zinaganizira arzi na mikazi ya usalama kawalaizira walongozi wa Cabo Delgado wazidie kutaya nguvu kazi zengeza kupata na faida muiti.
13: Sambi wakati wa kupatisa habari za mwinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo kampokeri la Lamsi Maputo, embashadora wa inti ya Países Baixos wa Mosambiki Elizabeth Ackerman baada ya kumaliza kazi yake mwinti. Mfalme mkulu kampokeri novyo embashadora wa Fransa Iani Pardush alikumariza novyo kazi yake muinti pangutano watendire na mfalme mkulu. Maembashador wasema kamba inti zao zitakuendelea kurimbisa kusikizana nkati ya mipango ya faida pakulu. Embashador wa Países Baixos Elizabeth Ackerman kolota faida iripo nkati ya kusikizana Mosambiki na Países Baixos upande wa maendeleo ya faida na kupata kawanainti pia.
14: Tive uma conversa muito, muito interessante com o presidente Daniel Chapo. Foi grande prazer de ter tempo com ele, conversamos na amizade entre nossos países e também o nosso compromisso de continuar de trabalhar para desenvolver de econômico dos nossos países, mas também para melhorar a situação das nossas populações.
13: Elizabeth Ackermann, embaixadora da ONU a Países Baixos, wa Moçambique, a Kisoeira Akamba, nipakanira mwawa faida pakulu na ufalme nkulu Daniel Chapo, vinajibu pakulu kupakanira neye, tipakanira kuhusu urafiki wa inti zetu na kuendelea kukola kazi ipate kujisa maendeleo ya faida muinti zetu na novyo kutafiti ali za wanainti wetu. Jumai, mfalme nkulu alongoza Maputo kufungula adhra ya kufikisa miaka 40 tangu ikalundwe kazi ya ministru nkulu na kulundwa gabineti isaidia kazi. Habari nyingine isi makamba ikuanza suma na ijayo kuandari wa barabara sehemu za kila aina upande wa Pambara na Save barabara numero 1 ya Muinti provincia ya Inyambani. Ministro wa kazi tafiti mikukuta ya safari na huduma wa vyombo Joao Matrombe ereze abari mwisho ya kazi ya kikola provincia ya Inyambani kwa muda ya suku 2 kamba mkati ya kazi usa kutumirwa nzuru kwa kupunda milioni 137 ya metikash.
15: O desafio grande, o ideal era termos uma estrada mais transitável, portanto é isso que nós sempre nos comprometemos a fazer. A limitação que temos em pôr a estrada funcional toda ela ao mesmo tempo é o que faz com que até este momento não tenhamos ainda funcional. Mas a prazo nos saber que pronto, as obras vão iniciar a partir da próxima semana. E vamos atacar os troços críticos da zona norte da província de Inhambane até a província de Sofala.
13: Ministro wa mikukute ya safari na huduma wa vyombo wa Kisoeira Akamba tofauti ulu sana tisakula tiwe na barabara ya kupitwa sana na ndikazi ya tirikubali se na tofauti ya tirinaye ya kuanda la barabara pia kwa wakati mmoja ndikinu chititenza mpaka sambi patikiwa na barabara ja vipa fala. Tikuwa radi kwa kujua kamba barabara yo ikuanza kuandaliwa sumana ilikuja na titakuanda la barabara zinyatiri pakulu upande wa julu mprovincia ya Inyambane mpaka provincia ya Sofala. Akiwa ministru wa mikukuta ya safari na huduma wa vyombo akisema provincia ya Inyambane kusa kwanza kuandaliwa barabara ili upande wa Pambara na Save barabara numero 1 muinti. Habari nyingine isema kamba ufalme wangu tenda mpango ipate kupungula tofauti za hali ya El Nino upande wakati na sini muinti. Ministro wa kazi tafiti kujenga na maji Fernando Rafael kamba mpango huu uta kuperekiwa kufalume ipate uswahihiwe. Fernando Rafael kamba konta ya aliye upande umojuapo muinti ukuja kutoa mvula. Kinuchiri kuatenza ufalume kuwanda la mala mvuti wa maji samuri kukola kazi.
16: Este plano visa primeiro recuperar todos os sistemas inoperacionais, todas as fontes manuais inoperacionais e também visa assegurar aumentar a disponibilidade de água em zonas específicas onde já estamos a mapear que vai ter esse impacto severo do efeito do El Nino.
13: Ministro wa kazi tafiti kujenga na maji Fernando Rafael akamba mpango huu wana azma kwanza ya kuandala pia mala mvuta maji samuri kukola kazi na pia miribu idanguke na novyo kuongeza kuahidi kupatika na maji upande mmojawapo watiri kunanganiza usaka kufika pakulu ali ya El Nino. Akiwa ministro wa kazi tafiti kujenga na maji Fernando Rafael akisoera la msi na kala portu akikola kazi patanda rakaya ire. Mabunge wa chama cha MDM wakuelewa kusakikana aja ya kutendwa mipango ya faida upande wa masomo konta ya kuwa na tofauti upande usu kumbirizi. Wasoera javya la msi Maputu pakitenda mkutano na Ministério ya Kazi Tafiti Masomo na Mazoevo kwa wakati wa MDM kolota aja ya kuwepo shkola za kuifunda kazi za makono na wakuelewa kuwa namna moja ya kupungula tofauti za kutoa kazi muinti. Pankutano nopo, ministra wa kazi tafiti masomo na mazoevu, Samaria Tovela, takikisha kamba, ufalume wangu kola kazi ipate kupatikana uwezo wa ilimu. Wakifulatiza pakulu, siensia, kurifunda kazi za makono na kuwatengeza wanimba na wari ipate uijue kukola kazi.
17: Maior aposta é melhorar os laboratórios, esse diálogo que nós temos com o setor produtivo para que todos adquiram as competências e competências que sirvam para, principalmente para a questão do autoemprego e também para a empregabilidade, olhando para que a indústria que nós efetivamente como país iremos desenvolver por causa dos recursos que nós temos.
13: Ministra da Casa e Tafiti Masomo na Mazoevo, Samaria Tovela, akiswera kamba, kino cha kwanza ndi kutafiti laboratorio ndimwa mmoja watiri kupaka nira. Ipate uwepo uwezo wakusakula mbere kwa kuwapatisa kazi. Tikinanganiza viwanda vya tiri naye. Akiwa ministra wa kazi tafiti masomo na mazoevo akiswera lamsi maputu baada ya mkutano watendire na mabunge wa MDM. Habari nyingine sema kamba sekretari mkulu wa chama cha Frelimo na wakuwa kusanya wanainti kasema kamba wasanganywe wanu pia na wananganizirwe wanainti wa chama cha Frelimo pairi kutengezwa banja ya 11 ya walongozi wa chamachi isaka kutendwa sumana ijayo pasidadi ya Shimoyo mprovinsia ya Manika. Gonsalves Jamose asakula kamba wanachama wa Frelimo pasidadi ya Shimoyo wawenkati ya nafasi pia za kutengezwa banja ye. Jamose akiswera lamsi dadi ya Shimoyo pabanja ya atendire na wanachama cha Frelimo mkati ya kutengeziwa banja hii.
18: Também deixamos a mensagem para que cada órgão a nível da base possa mobilizar mais membros, militantes, simpatizantes e a população em geral para recebermos com dignamente o camarada Daniel Francisco Chapo no aeroporto, mas também a participação com digna e massiva no último dia dos trabalhos que vai culminar com comício popular.
13: Gonçalves Jemose, secretário mkulu wa chama cha Frelimo, akamba tuwalaizra novyo kamba pia wanachama wawasakule mamembro wengine na wanainti pia ipate timpokerire nlongozi Daniel Chapo kukampu ya ndege. Na novyo kuwepo wanu wengi suku ya mwisho ya kazi isaka kuisa na mkutano na wanainti. Sekretari mkulu wa Frelimo kamba banjai ya walongozi itakufai ipate kuhakikisha kamba chama cha Frelimo wangare na azma ya kuchangira maendeleo ya kupata faida wanainti. Habari za msezo. Mungwana awatundo la wasezi muinti Shikinyu Konde kankwereza kutoa kuwepo uwezo ipate kuwa tafiti wasezi muinti na wari inti za panja. Shikinyu kamba kwa konta ya AI kankuona mashindano ya Musa Mbola pasidadi ya Maputu basi. Akiswera javi alamisi Maputu pankutano utendiwe na Semanario Desafio. Habari za inti za panja. Mapolisi wa Argelia wereza la msiye kuwa kola nkonjo wa wanainti watendango chaptu wa kuwapitisa wanu wa inti za panja pampaka bila rusa. Wanua wankudani zirua novyo kupitisa matiba ya kusambala na kupitisa nzuruku wa heremo ngati ya kukengera uchaptu wa kupitiswa wanu bila rusa. Mapolisi wa provincia Alfati ya Argelia wa wakola Jumatano ye wanu wane na wakola ngalawa mbiri zawapakira wanu wa kutwariwa makunje. Tifunga futi habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinti. Pemba sidadi rikufujisa pakulu ndi sidadi ya Pemba na grau 29 ikifulata Teti na Nampula 27, Maputu Inyambani na Kilimani 23, Shaishai Vilankulu na Bera 22, Shimoyu 20 na Lishinga grau 19. Tifunga futi ya bari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumaa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zilikufyomwa nomi Fedha Anibal na Fabian Tani mkazi za Ufundi. Kwa irini mpaka siku nyingine.
11: Habari za Cabo Delgado.

0: kukuma neno wa habari.
1: Muniwa mwakelele makoma so radio Mosambiki wanlaka mikumanelo wa ihapari olelo ena mathanu mahigu anetra ya mulokoni masheshe mweru wa agosto mwaka wa 2026 wanlaka nela munroa oswela wi amaholela onyasa wa mutukumano amkohaya wana mulokoni mosa a partido frelimo anipagla wi ivane lelwe miha inasha nkiha ana mawani gubernatore awampula onaopa amaholela amawani wi anakala atu aniwe heria wale ili heria ana mawane okala owi wanana we analipi heria muretele mawane maholela ankuru na namuhaku ozambezia karu juwaki ore okurankurea ohi heluaka mpua ana muhaku amaporo ya le ovaraka miteko sohi na hiana okabdel gadu so pacher hiwa miteko sote kiwa isa la muloko nitanu sa pashaka suwe ni mwananka ya kenneti mwaka wa 2019 iani sikena muniwa Timiha ni peremanya hu ni relaka woswil hani gwan laka nenla na mikumanelo wa hapari sa I provincia isheshe samono wotawe la pahu ni kaleliwe ni mio Janete Hortensio ni mukali hero wa Mamudu Omari omakinani muniwe muretele Sisa ni mpatekela hu itonyero sa reportage ni pacheriha ka oniasa munro wanyu owirena wi ama holela ama poro ya la anipavela wi wa mutukumano amkwahaya wana muloko ni mosa wa partidu frelimu sava aneleliwe miaha inakachamiha ana mawane. Ela ehapare munekelanyu owirena eso mwaka ni mshirika amteko Januari Eduardo.
2: Asitu kwene akinakina ay partidu frelimu ay provinsi oniasa ankela opakampanta Wamtukumano wanamuloko wa e partido ela onkela gwerenea esdade yoshimoyo provincia omanika a hima gwera anvenya e provincia onyesa nimiru sintonyera mikailo soluma atuni asinama wanara shili misewe nito uyeva hime samahi orera mpaka uyeva ikipatala waweri kaikaiwa mtukumano ole sapoto kusiwe ni suaniwe mikailo sopaila orehera mikailo iasa e provincia onyesa euze patricio Vamosani Lionel de Manuele, astukwene ankelo pakampanta wa mtukumano ula e provincia o Shimoyo. Ah, hima wera, vamishankio ia simkushiwa e provincia Onyesa. Unasa seweri kai e provincia Onyesa, e karike yovukula mishankio, sinapanya atu e provincia ela, e kavhereka utukua muhaku wa elapa hun. Vayeyo, astukwene ala, ah, hima wera, anikanato orromila, uwera mtukumano ula, akume masu orera, ni opa eno kavhera, Oru hamholo utukua wa e provincia Onyesa ni elapua hum. Ni mholo maya astukwene ala anikala owo pera astukwene a guverno a e provincia Onyesa uweri kalike olipihera ovari hamiteko soa kavihera atu a e provincia ela ni ovukula mikailo sa oziwa.
3: Ligação aérea. Construção da estrada Unango
2: Machete. Hiyo ni venya e provincia Onyesa Romila Kawerika Ikai na roka uni kila opotokusa mirusu kwa inu kavihira utukua wa e provincia Onyesa. Ni hima mikailo ntoko solu mwatu ni asinama. Unanara nshili nisewe, oyeva ikipatala, ni oyeva hime samahi orera. Ia timiru nikusha hu wa mtukumano ole.
4: Na izonaj rurais.
2: Yari masu a Euse Patricio ni Lionel de Manuele. Astukwene ankelo pakampanta wa mtukumano anamloko ay partido frelimo onkela gwerenea e provincia manika bastade yoshimoyo mwaka ola makamaka opacheriwa mweri ola.
1: Ba provincia wampula, gubernatore Eduardo Abdula, onatumerera amaholela amawane, we anale lihere anamawane, okalaka o wiwanana, we onakumali huwa muretele mawane. Eduardo Abdula, oniwona amaholela yala amawane, okalaka atu amosa akanle ora lihaka mawane, timwaha oniwumpererea we, witidimiha mapuro munikalaya. Gubernatore awampula, o hima we ama holela yala amawane, ahana wakuta okati, osweli haka mihupi, iniyohola oteli hiwaka ashinamane, mamosaru no suwela opuka milatu, bariari we musi, wireli waka mukale lorata. Eduardo Abdula avaha mumperero ola, mamutuku manoni wakale lia we, nikurunen la, muhina wa mshukuru awe amuteko, e district wa mpula, O Manenle é na Machixeela.
0: Há problemas na comunidade. O líder tem que levar uma conversa que possa permitir a coesão, que possa unir as pessoas.
1: Sakala milato umawani, maholela amawani, ohana osuela, mota, wolabula, we, onawura niha atu, maholela ola, ohana okalamutu, akili, ohana okalamutu, onoromelashiwa umawani, na himaka okala maholela, nihime muteko, maholela ola, aishin lihaka, arike miyano nginwerea, mutete yo wo, Coninua.
0: No tempo em que eu era criança, um enfermeiro numa comunidade era autoridade.
1: Maholela a província Wampula, Eduardo Abdula, o umpereka a maholela a Mawani, o kala atu, o uititimiha, ni o ui wanana, Mawani. Niroa o Zambezia, mundowanyu osuela ui a maholela anikuru, nana muaku o Zambezia weno, kadu joaki. Ori o shankerea, o hiheluaka mpua anamuhaku amapurwene ya la, o varaka miteko sohia na hiyana. Ela ehapare ensomwa ni abili uniwone.
5: Moni tamane moni anamiwa. Mwemeleli anikuru na reli ya provinsi wa Zambezi ya Carlo Joaquin. Ola onaratima timaka vantoa wa ukui wa ukwipi. A reli a provinsi wa Zambezi ya ehinahole la miteko. Dote kateka ni ikinako. Carlos Joaquin, onatoja indo, anaroere pelaka maha wa okui wa oholo, areli elapoyo shina, ekarakati yao, enaparamiteko do hiena hiena, sasa sasa, dote kateka. Mwemileli anikuru na areli ya provincia wa Zambezia, alocha neseseola, akumaka wa ekupete ya mtoko ene asakatara estado ya provinsi ya Zambezia weule akeleye omwenyera
6: aqui há empresas chinesas quase uma teia isso faço teia porque todos os trabalhos fazem sozinhos. Ainda bem que o decreto 79/2022 já está regulamentado, que é o regulamento 46/2026, onde está claramente de que as obras ou os projetos na província existirem, projetos orçados acima de 100 milhões, 20% têm que ser consignados para as empresas locais. Isso é uma maneira de empoderar as empresas locais.
5: Elergia, muito bom, olá, orindo, wa ochocochela, ya kraten laia, ne sakatara estado da província Zambezia, o loco hato, miteco, igonre, o loco manhã do aparela, o para vaiacani, wa mtukumano, uerenye, muerulo vindre, o maputo.
6: Em primeiro lugar, íamos mais ou menos informar como ocorreu o CASP, tanto a conferência anual do setor privado e quais foram as orientações deixadas por sua excelência Presidente da República. E uma vez que sua excelência Secretário de Estado tinha sido convidado e ele não fez presente, então tivemos que ir dar essas informações.
5: Carlos Joaquim, Mwemelela Nikuru, na Areli, província de Zambezia.
1: O Cabo Delgado. Enoro ehapari yoku nusha eroho, ehimea opajarihiwa otekiwa isala muloko ni itanu. Saakara marigwe ni mwananka e Kennedy mwaka wa 2019 e distritu jomeluku. Munikela Oriana esomaka ehapari ila ni mushirika amuteko Duarte Liasi.
7: E distritu yomeluku ukab delgado jihokolela uvaria miteko cholo kihachia isala kumi na tanu chosomela anachikola. Cha kwa hilo chie ni nkaya Kennedy mwaka welfu pili nula miaka kumi na kenda. Ihapari chihimache nchana wa Radio Msambiki ni holeli omiteko choma somelio ichikola. Amwafano ni funti wa muru distritu yomeluku Xavier Rumeki. Utongacha wa Rumeki miteko chuntele lihie lahanya umayote kateka wohi wanania. Nene na cho miteko chinaweta uorera wachira umali hachia uloki hachia isala chene wahalaya usomela anachikola okalaka ilufu tano nena cho anasoma ya mapuro ohirera.
8: As obras retomaram nos princípios do mês de maio. São dois empreiteiros, um empreiteiro local e um empreiteiro proveniente de Pemba.
7: Miteko nya chokolele uvaria upachironi umweri wa maio uvindre. Wariaya mayote kateka meli, mochoyo omwani momu, nkine kuyo opemba. Wawanyanyaya, isala saba nteka ula uwanyihula, isala nane chiyo nteka pule nkuma upemba. Charwaka, umala ulokechia isala chenechenya kumi na tanu, chinarwa ukavihira, watamiha, asana ansoma vati mwiri, wariaya anachikula okalaka ilufu tanu.
8: Tratasi di aproximadamente 5,000 alumnos.
7: Xavier Rumeke, otonkato uwira igverno yo distritu, inerunya uvra miteko wachira, miteko chosoma chete uorera.
8: Estamos a fazer esforço como governo distrito, no sentido de todas as obras serem reparadas.
7: O Kalahura e o governo e o distrito, nera nipanka ka chotene uachira, isala chotene chilokihachie, nino kalanaru itafauti yonchuruku, ukatula, niholumana bayoka virehu uachira univara mono. Nya isala kumina tanu nya, chilokihachia ninchuruku ukumihie ni UNICEFI, itu yulupale, inavikile huwa mayo kavhere huu inera ahini hie na lelo apoherere unikavhera konta nina apavela.
8: Responder favorablemente porque estamos a precisar.
7: Xavier Rumeke, uholeli omiteko, chomaso melio ichikola ama avano ni ufunte wa muru i distritu omeluku Ucap Delgado.
1: Mwira na laka mikuma nilo wa ihapari. Nirawa mpaka oniasa, weno munro wanyo osuela we, inivaruwa miteko, so wira isweli hiwe inamuna obareliwa ya muteko. Musuruku ole wala kele linwe obareliwa miteko mwaka wa mitano. Januari Duardu, tonsweli ha ehapariela.
2: E provincia oniasa sinavarihiwa miteko, so wira njihiwa ipapelo, ni masu va ipapelo, entani ya mikailo sotukuwa e provincia oniasa, tamnyeri mitanina mosa sopa kira samaka ola. Ni miteko iya, simvarihiwa mhawone ya, mana ya uhiwa nana, mana ya baitusi varihiwe ni tusiri mpapeloni, etu ehinkilo kavihera, va emara osoweliwa miteko, simvarihiwa mnyeni mitana mosa sopakira samaka ola. Muholeli ay gabinet ya sekretario aboma nino provincia oniasa, kanti do tregu, o hima wera, ni uhiwa nana tusiri mpapeloni, ni yesi pakiwe va mnyeni mitana mosa sopakira samaka ola, singilo kavihera ka wera, si someliwe nene sene, ni si hone mirereno, va itusi varihiwe e provincia ela. Candido Trigu, uluma masuala na navele ina, vamtukuma no mosa wira ni avasati walishinga, ni minyalano so hiyana hiyana, vamiteko simvarhiwa, ni yesi lempwele mpapeloni, vamiteko sivarhingwe, vamnyeri mitwana mosa sopa kira samaka ula nino provinsi ya Yoniasa. Mtukwene ula, vampanta mkina, o hima wera, ni mikalo ia atu wabari hamiteko, ehile paka etu anvaraya, kenka vira nenesene, vamota weha weha, Mota e provinsi oniasa enetaya vampanto wa muhaku ni otukua wa e provinsi oniasa.
9: Naturalmente, on se trabalha.
2: Ni mtukuban ola nasa sa somela mana ya. Mota simverhiwa miteko, ni mota miteko iya silempa ya uwera hiyoni karike osuwela. No weha uwera, atu ankiena naverhiwa miteko sorera. Mashinto kangwira anyiha olepa, uwera suwelike tusi sivaringwe, ni tusi sivaringwe va emara ela.
9: Tratar, e essa informação que nós pretendemos que possamos avançar.
2: Yari Masu Akandido Trigu, Muholeli ay gabinete ya sekretario aboma nino provinsi oniasa, anleli raka utuneya, astukwena ni hoila mnyana nusuohia na hiyana, ukala uwi ranyiha, itu anlepa ya mpapeloni, ni ye ampakaya, so tene ya, wasase lukawelesi kalagi soka vihira, mota wosu wela itu sinerane ya e provinsi ya oniasa.
1: Ba provincia wa Mpula, a projeto o hien hiena amitenke so soikala sa governo, inivara amiteko so pavela o malamaliha miyaha so telihiwa ni orupalihiwa ashinamwane mawane. Mitenke so iya, inula nyamihupi so nluana ni nlamulo, ninyohola o telihiwa ka ashinamwane, mamosaruni okomalihiwa makuru ashitiana, ya wo mawane memo, anatumereria ashimwale na mkuluiru na mirabo, okala ele anloheria ya mpajare kene akumalaka miteko sosoma. Kamusa kamusa wa mitenke suse ya, inihole liwa ni mukora amara asakartari ashtade wa Mpula, wa mutonyero, witi vala sana, eshkola ikulupale Musa Bimbiki, oniweheria mpanta wokitimanya mwele. Maholela aprojetu witi vala sana, domoseni Antonio, Oswela wi, omalamaliha miyaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane, omalamaliha miyaha soka pala erutu wa ashinamane.
10: O gabinete da esposa de secretário de Estado trabalha muito na componente de combate a uniões prematuras. Trabalhamos com raparigas em idade reprodutiva, que são aquelas de 12, 13, 14, 15, até aos 18 anos, até aos 17, 18 anos. Se não haver um trabalho feito junto das comunidades, com os líderes comunitários, com os pais encarregados de educação, porém...
1: Mukora amara sakartari a Estado, ombara muteko soma la maliha miya haso teliwa ashinamane. Nivara muteko na ashimaliale akanle owe melelaka. Ayya kamuloko ni pili, mpaka muloko ni tanataru. Wahikale mutu merero ama holela amawani, ashipapa nakala ale anale la ashinamane. Kanike la wijitimihaka. Anorowa oteliwa ayembene aroke yarupaleketho aha kumbe unnuwa nisiso amuyareke mwana ohubare asa mahawini lelo mamola mwana
10: estamos a falar de órgãos também de redes sociais, estamos a falar, nós temos que fazer um trabalho todo, uma rede, para não darmos chance, porque nós precisamos de uma geração muito saudável, uma geração vindoura que vai contribuir para o desenvolvimento deste país.
1: Moçambique e província Soata Mihaseia, Soteliwa Ashinamane, e província Samono Wota ni Eriari Welapuahu, ni porcento Miloko Itanu Nitana Pele, Mamosaru ni Miloko Itana Mosa ni Pele. Wampula ni Okab Delgado, Sino ni Hereaya, Mwate Losa Mihaseia, Orumaha, Ontananiha, Mawani Meme, Osikini, Onirelaya Mpanta, Mihaia Soteliwa Anamane. Amwavano yirele mpanta mutukumano amkwahaya waneta nasheshe wa mwavano amlapoma humu. Wakaleliwe epoma yopemba Okab Delgado anishukurela ikuru sama holela wa mitego anivaraya so unuheria amwavano amlapoma humu. Nilelo ehapari ela ensomwa ni mshirika amteko Duarte Liasi.
7: Amwavano ya pankale mpanta mkutano unakenta wa mwavano onlaponi huu ahetonira utelia nemiteko chinovarawe guverno onlaponi huu chowiwelela nechokavihera miruko cha mwavano. Mwulumwala tapulelie na mwavano akina ya pankale mpanta mkutano ene wa panke stadi yopempa wa tukumanelaya mahuko meli. Amwavano ya kanyaya awachihanaka miruku chohena hiena choteka ni chowunu wiha ilapwe huu. Watanya, umalihia ikoto ya namankelela, utafitia mwaha unupa cha amwavano ni uvahia nteko. Nya, chikalemi hachikina amwavano cholumacheraya.
11: Umberto Mokubo Mari, kingwa yo distrito yo Pemba, kwazi ya Fitrian. Kamana presidente yo Holi Hawira, nye nari avantu vara nteko ni majove. Bano hii majove tambe precisu umapo yare inyena. Lakini uira majove hini hali dificultadi nteko akwawe hii mafisia dumanji wana nichiwe la encontro manela kamana ni haa majove kwazi Mosambiki otene niri representadu. Ntao anichiwe la enkonjuntu vava uiwana na sana sana nichiwele ke itu yope la hii utara imojaro.
12: Pedro Gondola, idelegasao yonambula. Kiri mwinto agradecidu puru ukawela ukuta anola puru upalisi pari kwanta jove manami ilamulia ukontribuiri hima jove inolamuli uka inisiativa. Governo haranja l'opportunitadi o emprego kiti en compagnia. Hima nompaka usumeteri projetu jehu.
13: Tomaj Masekese. Va sote sene solumwe sokala itu sorere sene niwe lian wenno. Va nri o hima sote na kilo tene uira metelo ahu nintuna huinto kwa miravo. Nintuna mori ito governo ahima katu ya wawe. Wavava otu enteli hesha murima, siri projetu sinjibale sa governo, anivai hiyo amiravo wera, so hulelie projetu sinjibale, kusintoko programa porosho wave, kira, onimwero nivaha hiyo mukito wera hikaleko suwanyea.
7: Ala, ya kale machu, amwavano akina, ya pankale mpanta nkutano unakenta, wa amwavano onlapuni huu, Unkoma cherie ikapitali yo provincia yo Cap Delgado wapankale ya mpanta amwavano opuha ilufu imucha wavahiria ya nchina mwavano melo ilelova.
1: E provincia yo Zambezia yo vikaniha mpimo wa mapompe wa imompe wa lakele lingwe wa ipursento miloko itanataro. Ensweli wa ehapari ela ni mshirika amteko abilio niwone.
5: E provincia Zambezia uyo woro pia iprosento makuma thanara nikina ko pele za mipimo za ohoma esasang asinama wiyikariwe masoso anipatawe tewe Faber de Val de Rifte vavale ehoma ya inamaine perikonto makume nikina ko tano wa ihe ikonto makuma raro ilakale lingwe para esa kaela dore paiha iloko hingwe ni ekupete ena hola miteko za asinama we kupete ya miteko sasolima ya nithomesa vazambezia. Malimunje Andrade, olelea indho kuhikuwa siwa mipimo ha, zata neni mwaha ni epoma yoshindi. Ehi wondra ya opanjiwa wa ipoma iha kumina sese zalakane lingwe we orovira momote kwene yola. Zotene inaruela vantua wa onanara wa rampa paropia epoma ele ya ushindi. Niemu ya mipimo hipa nyingwe ni makalelo apama muholili ya miteko. Ore inzo zo parua ni makalelo apama miteko guverno aloko manyeye awa herega we asinamba akalo kalawo nekumi ya pama pare provincia ya Zambezia.
14: Un animal saudável e un animal ki vai nos dar un bon crescimento, un bon desempenho, tanto na reprodução como na sua própria saúde. Almejamos que o nosso efetivo animal há de melhorar.
5: Alors, hija, a rola ele é muito conhada, o adado, o cavira e na má. E na loconha me pivova, o iadá de maneira tane, o panela, o ecoha e quina. Europia epoma ele ya oshindi. Muteko ola omonre mweri wa junho mpaka omakuchwelo wa mweri wa julho.
14: Oshindi, a natureza do próprio distrito, é uma ilha. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas alugou viaturas. Para Zambezia foram alocadas 4 viaturas e foram formadas, portanto, para o distrito do Oshindi requeria a viatura ter que atravessar, não porque não houve condições de alugar viatura próxima, só que o Xindi não tem batelão. O único lugar que está lá é a ambulância da saúde. Para poder ocupar uma ambulância no intervalo de um mês, 15 dias, agora vai-se estudar um meio termo.
5: Malimu Jandrade, mholeli ya miteko sao kavihera inama sa provincia wa Zambezia, waikupete ya miteko solima ni somesa wa Zambezia.
1: Ana shikola e shikola sekundaria ya mukulutu awaniyaru e distritu ya Wampula. Ano hiya osoma wata kanshirana na ana shikola ale atukwelingwe e kalapusu e kulupale ya mono wata wela pahu no pacheriwa otekiwa isala sawayene. Munikela oriana esomaka ehapari ela ni mushirika amuteko Santos Augusto.
15: Asomi yago omuti yola anrua asomi hiwaka ya sale mosaru na tu wanipanya tukuliwene mkateya wa shikula petensiariu regional norte. Nira nopichari mete kuseia sote kishikula yelo. Na hui lingwe nukwala tapunisa wa mpratura tapudula. Usuliha wera msuru kuyo nurumi iliwa otiki wisala seyo itana mosa ukuminu guvara Musambiki wa emiliao miloko mili itana sheshia mitikash.
16: A escola secundária de Niaro vai permitir os nossos jovens tenham uma escola.
15: E shikula secundária ya wa Niaro enrua ukuiheria amwavano okala na ishikola uishutaka vakiviru ni uwanyaya ni okana makalelo orerela okate musaruto onekelo kweheriavo ishikola nipweni ya mpuwa maikateya inarumilu ya pahi na atu ya warimukateya atukweliungwe
16: possa servir com melhores condições aquela população reclusa
15: vano nishikola kamosakamosa ashuta wa musaruto ni atu tukwele mukateya anipe lawe wakuva ni wetiko shikola haya.
17: Sergio Jami Rafael, so de nona klasa. Nojo, estutava nsini, nojo, nondava mulekari.
15: Ayo, kaishuta wa masaru na tuya wo, arumukatea, kanova, matakasha na tuya wo, na wo, na novelela, onirumasa, uruhwa, esuruma, ni wetiko shikola lakini mshikola banja ni kuvernu. Miyo, wakisivela, otiki wa shikola yela, iwe neta huo, akashi patania huo ya arumaka, orohe suruma mkatia mimo na tuya nipanya tukilingwene. Ayo miyo kisoma msaru na tuya nipanya tukilingwene mkatia mwalari lorena ayawu mwahoi vikiluaka musuruku sintoko sire naishi kwa sikina kusene siyo simike nuaka musuruku
18: ya atraves de beneficio de dizer que la noa contribuição como está acontecer contra as escolas
15: yari mwolumwane shikola kamasakamosa anishuta msaru na tuya tukilingwene mkatia asulia kawira anlipe lawe wakuvaniwe otekiwa shikolaya noye kumase osumihiwa mpuwa mwekata regional north ya wampula shikwa sekundara ya wani ya roe pacherihingwe otekiwa ni mishiela uhi isale tana mosa leloto enotekiwa sekretaria isintina ne kampu senroti kiwaka mitinto soine hiyana sampira.
1: Ni natamela okumuni wanlaka nila na mkumanelo wa ihabari. Niroa mpaka utanzania, munrowanyu osuela wii, ni vinya omelo, nikuru niroa wire lampanta mutukumano wa maholela, wa mkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu Frelimu, niroa oshimoyu e provincia yomanika, Monteru Bonifacio.
19: Nikuru na iparti tu Frelimu na kela wemela elapo yao Tanzania wa mutukumano ni wanamulo kuna mosa wa iparti tu ela unayawere ya Oshimoyu e provincia ya Omanika. Natumula munihiku na omalu. Muri munikuru na atu asheshe ethaniliwe ni mamemburu ya iparti tu Frelimu o Tanzania omokoni ni o Zanzibar. Mamemburu meeli ae komite central enakala o Tanzania mosa mwayala anakavihira elapo ya Okenya ni owompwa mosa. Sekretari wopakira aiparti tu Frelimu o Tanzania omokoni, Costa Michael, ohima wi nikuru na nakushera omutukumano ni mutokwene wa aiparti tu Frelimu, sa makata meho enakumaniwa minlano ni elapo ya o Tanzania ni Mosambiki, ni makina ampua mwa eparti tu Frelimu o Tanzania.
20: Ade za fiush ki temu za ki nojo wa mlevare sa esa mensa.
19: Akala makata miho na kumana huno, ala na kushira huu manika yowera, none enamale mota sheni.
20: Vai tumari medida de resolver esa za fiush ki nojo temu.
19: Masu Costa Maiko, sekretari wapachira aiparti tu Frelimu o Tanzania, ulumaka wa ise nikuruna o Tanzania na kushira ya omutukumano ni wanamulo kona mmosa wa iparti tu onayawere ya Oshimoyu e provincia ya Omanika mpua maesemana enawa. Okumela odara Islam ehali ela vahirwe ni miyana Monteir Bonifacio.
1: Bano nipata kela mpanta wampira nirawahu mpaka Oniasa weno munrowanyu osuela wi nikuru na waprovincia no Oniasa nirawa wirela mpanta mishinta no sampira sambashkolani. Winyambani, nova hiwa mukalihero wa ikaruma sampira, Januari Eduardo.
2: Mukutula wa e provincia Oniasa, amatela amashkolani, onkela wemele provincia Oniasa, vamatela ala, ankela gwerania e provincia Onyambani, uhakela ikaruma sohi ya nahiena na chuma nna, mana ya uwa sasa wemele nesene vampikisano ula e provincia Elem. Mukutula e provincia Oniasa, uhakela ikaruma sohi ya nahiena, nito vaya onone ya ikuoso warava emara yowoni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku iya unasa asilowere provinsi Oniasa ikarike ni mrurumelo ni wawi ilipiha ni wawone ya ya kilaka wemele provinsi ya ila vamatela ankela gwerene ya Onyambani. Bene mashatini muholeli mosamosa a empresa kumihe ituvo iya wa mkutula wala nno provinsi Oniasa. O hima gwera, ni karuma iya simbahi wa amavano ala, unasa silowera amavano ya roka ni puru une, e karike ohovela famiteko ankela ya ovariha.
21: Entendemos que os jogos escolares são uma plataforma extremamente...
2: Ni karuma iya, hiyo nasa silowera kekai, ni kale owa vahera amavano ala, ni wakavihera. Uwera anruwa ya, e karike ovara meteko saya, ni nduro melo ehovaka ni hila ketu uwerge kai erro meli uwiha mirelo e provincia Oniasa.
21: Todos os jovens da provincia de Oniasa se juntem para em conjunto com os outros jovens do país todo celebrarem a moçambicanidade.
2: Va emara yova heririwa e karuma iya a governadora e provincia Oniasa Julti Masanger a honi hera uteli wa mrima ni ahima wera i karuma iya singelo kavihera vanjene wawera amavano e provinsi Oniasa yama nempira wikala ni mahosho Onyambani.
3: E faremos valorizar esse gesto em vitória.
2: Rio no tepa o tapela, vai caroma ia naquela, mana assim que lucar vira manchene, o amavano a minha província, ela, eroca, unhambani, e tu entonhira o erica, cai, amavano, ala, ari ore riwa, ni anne romeliha, ui, amirelo, lampiquisano, ola, onquela, uerania, unhambani.
3: Para que dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
2: Yari masu a governadora ai provincia Oniasa, Judite Masengere, yulumaka na chumana, vaimare wa kelekuru masu hiena hiena, siba hinwe ni empresa mosa e provincia Oniasa, wa sasera kukavi heriwa, amabano ankele wemelele provincia Oniasa, vampiki sano amatela mashkulani onkele awirene ya onyambani. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Muniwa, no sinsa so tene na lakele la huo suilhani olelo, bari ya riwan laka nenda mikumanelo wa ihapari, sa iprovincia isheshe sa mono wota wela pwa huu. Sisa nimpia huu kumani, ni nrolo melo no kumanela to ikuhasiki nani muradu mwanyu. Laka ni mosa na kaleliwe ni mio Janete Hortensio, ni mkali hero wa Mamudu Omari Omaki nani.

Onitani wa janeiro atotopela ka epoma ya wamphula weke khaini khungene ya muhina wa mweri aya mweri ula wa agosto mahiko mloko milini mali mweri wa agosto ya kuna poma ya wamphula tanova miaka mloko mitano na mili sa poma ya wamphula onara mahiko mloko milini mosa mweri yola wa agosto o kilima ni uzambezia mahiko tarana mweri mosa wamphula nepoma yo kilima ni nosuela wira ulishinga ni hukuna ya tina mahiko mloko milini mararu mweri wa setembro opoma yo pempo wanu Cap Delgado Mahiko mlokoni matanda mara rumweri wa Outubro. Orero totopela muto eleria wawe ngwira mpanda. Nomwe wa Janeiro, vano Azaria Samuel, AC Kinera. 23 horas e 9 minutos.